Dragi slušaoci, danas vam želimo predstaviti jedan veoma neobičan ukus. Mogli bismo reći da je to najkiseliji, najhrskaviji ukus sa ulica koji najviše budi apetit. U zimskim mjesecima kao dobar izvor probiotika jača vaš imunitet, dok ljeti, kada se konzumira hladan, osvježava. U našoj emisiji Turski ulični ukusi predstavljamo vam brza, ali isto tako ukusna jela ovih prostora. Danas na jelovniku je turšija i rasol. Turšija je metoda konzerviranja hrane koja u Anadoli je poznata već hiljadama godina. Priprema povrća za zimu fermentacijom u slanoj vodi ili sirćetu dio je turske kulinarske kulture koja se proteže od Srednje Azije do Anadolije. Međutim, to što je turšija postalo ukus koji se prodaje na ulici dešava se posebno u osmanskom periodu sa razvojem života u velikim gradovima. Naročito u 17. i 18. stoljeću postojanje esnafa turšijadžija u Istanbulu zabilježeno je u arhivskim dokumentima. To znači da se turšija više ne nalazi samo na policama u kućnim špajzovima, već na nju nailazimo i u čaršiji, na pijaci te na uličnim uglovima. Turši od kupusa, krastavaca, nedozrelih dinja, pripremane u čupovima. Kako uz esnafske restorane, tako i na tezgama uličnih prodavača. Zamislite samo, nalazite se na prometnoj Osmanskoj ulici. Na jednoj strani prodavač dževreka, a na drugoj prodavač šerbeta. A na uglu unutar velikih staklenih tegli, snježno-bijeli kupus, kornišoni, crvena cvekla. Eto, turšija je od tog dana dio ulične kulture. Riječ turšija u turskom jeziku dolazi iz perzijskog jezika. Na perzijskom jeziku torši znači ono što je kiselo. Vremenom u turskom jeziku poprima oblik turšu i poistovjećuje se sa kiselim ukusom. Dakle, čak i u samom porijeklu riječi nalazi se onaj ukus od kojeg vam se sakupljaju usta. Osobe koje pripremaju turšiju radi trgovine ili je prodaju, u turskom jeziku se nazivaju turšuđu, to jeste turšijadžije. Najraniji zvanični dokument u kojem je utvrđeno da se spominje riječ turšuđu jeste opšti zakonik koji pripada Javuz Sultan Selimu iz 1512. do 1520. godine. Međutim, pravljanje turšije nije samo posao prodaje, to je ujedno i tradicija koja zahtjeva majstorstvo. Dobar majstor za turšiju zna izabrati najsvježije povrće i pravilno podesiti balans soli i sirćeta. Jer se pravi ukus turšije otkriva uz pravilnu fermentaciju i strpljenje. Danas u mnogim gradovima turske majstori za turšiju poznati po svojim posebnim receptima. Neko voli turšiju sa puno bijelog luka, neko ljutu. Krastavac, kupus, paprika, mrkva, cvekla i grah spadaju među povrće od kojih se turšija najčešće pravi.

0: Turšija je metoda konzerviranja hrane koja u Anadoli je poznata već hiljadama godina. Priprema povrća za zimu fermentacijom u slanoj vodi ili sirćetu dio je turske kulinarske kulture koja se proteže od Srednje Azije do Anadolije. Međutim, to što je turšija postalo ukus koji se prodaje na ulici dešava se posebno u osmanskom periodu sa razvojem života u velikim gradovima. Naročito u 17. i 18. stoljeću postojanje esnafa turšijadžija u Istanbulu zabilježeno je u arhivskim dokumentima. To znači da se turšija više ne nalazi samo na policama u kućnim špajzovima, već na nju nailazimo i u čaršiji, na pijaci te na uličnim uglovima. Turšija od kupusa, krastavaca, nedozrelih dinja, pripremane u čupovima. Kako uz esnafske restorane, tako i na tezgama uličnih prodavača. Zamislite samo, nalazite se na prometnoj Osmanskoj ulici. Na jednoj strani prodavač dževreka, a na drugoj prodavač šerbeta. A na uglu unutar velikih staklenih tegli, snježno-bijeli kupus, kornišoni, crvena cvekla. Eto, turšija je od tog dana dio ulične kulture. Riječ turšija u turskom jeziku dolazi iz perzijskog jezika. Na perzijskom jeziku torši znači ono što je kiselo. Vremenom u turskom jeziku poprima oblik turšu i poistovjećuje se sa kiselim ukusom. Dakle, čak i u samom porijeklu riječi nalazi se onaj ukus od kojeg vam se sakupljaju usta. Osobe koje pripremaju turšiju radi trgovine ili je prodaju, u turskom jeziku se nazivaju turšuđu, to jeste turšijadžije. Najraniji zvanični dokument u kojem je utvrđeno da se spominje riječ turšuđu jeste opšti zakonik koji pripada Javuz Sultan Selimu iz 1512. do 1520. godine. Međutim, pravljenje turšije nije samo posao prodaje, to je ujedno i tradicija koja zahtijeva majstorstvo. Dobar majstor za turšiju zna izabrati najsvježije povrće i pravilno podesiti balans soli i sirćeta. Jer se pravi ukus turšije otkriva uz pravilnu fermentaciju i strpljenje. Danas u mnogim gradovima turske majstori za turšiju poznati po svojim posebnim receptima. Neko voli turšiju sa puno bijelog luka, neko ljutu. Krastavac, kupus, paprika, mrkva, cvekla i grah spadaju među povrće od kojih se turšija najčešće pravi. Jedna od stvari koja jelo turšije na ulici čini posebnim jeste i rasol. Ova kisela, slana i začinjena voda koja čeka unutar velikih staklenih tegli. Mnogo je oni koji kažu da čaša rasola, naročito u zimskim danima, čovjeka prosto vrati u život. Dok prolazite ispred uličnih tezgi sa turšijom u Istanbulu, Ankari ili Izmiru, često možete čuti sljedeće pitanje. Hoćete li ljutu ili ne ljutu? Dok se priprema čaša rasula, u nju se doda nekoliko komadića krastavca ili kupusa, a odozgo se požalji začini ljutom papričicom ili limunom. Eto ovaj jednostavan ali snažan ukus jedno je od najomljenijih pića ulične kulture. Turšija nije samo specijalitet, već je ujedno i neizostavan pratilac jela. Uz čorbu od graha ide turšija od kupusa, uz rižu kornišoni, uz čufte turšija od paprika. Na turskim trpezama mjesto ovog kiselog ukusa uvijek je posebno. Možda je baš zbog toga turšija jedan od malih, ali moćnih heroja kako kulinarske kulture, tako i svakodnevnog života. Onaj oštar miris koji se proširi kada se otvori tegla turšije, hrskavi krastavac koji pukne među vašim zubima, a nakon toga popijena čaša rasola. Eto, to je jedan od najkiselijih, najhrskavijih i najnezaboravnijih uličnih ukusa. Turšija i rasol. Do slušanja.
1: Turski ulični ukusi.

Dragi slušaoci, danas vam želimo predstaviti jedan veoma neobičan ukus. Mogli bismo reći da je to najkiseliji, najhrskaviji ukus sa ulica koji najviše budi apetit. U zimskim mjesecima kao dobar izvor probiotika jača vaš imunitet, dok ljeti, kada se konzumira hladan, osvježava. U našoj emisiji Turski ulični ukusi predstavljamo vam brza, ali isto tako ukusna jela ovih prostora. Danas na jelovniku je turšija i rasol. Turšija je metoda konzerviranja hrane koja u Anadoli je poznata već hiljadama godina. Priprema povrća za zimu fermentacijom u slanoj vodi ili sirćetu dio je turske kulinarske kulture koja se proteže od Srednje Azije do Anadolije. Međutim, to što je turšija postalo ukus koji se prodaje na ulici dešava se posebno u osmanskom periodu sa razvojem života u velikim gradovima. Naročito u 17. i 18. stoljeću postojanje esnafa turšijadžija u Istanbulu zabilježeno je u arhivskim dokumentima. To znači da se turšija više ne nalazi samo na policama u kućnim špajzovima, već na nju nailazimo i u čaršiji, na pijaci te na uličnim uglovima. Turši od kupusa, krastavaca, nedozrelih dinja, pripremane u čupovima. Kako uz esnavske restorane, tako i na tezgama uličnih prodavača. Zamislite samo, nalazite se na prometnoj Osmanskoj ulici. Na jednoj strani prodavač dževreka, a na drugoj prodavač šerbeta. A na uglu unutar velikih staklenih tegli, snježno-bijeli kupus, kornišoni, crvena cvekla. Eto, turšija je od tog dana dio ulične kulture. Riječ turšija u turskom jeziku dolazi iz perzijskog jezika. Na perzijskom jeziku torši znači ono što je kiselo. Vremenom u turskom jeziku poprima oblik turšu i poistovjećuje se sa kiselim ukusom. Dakle, čak i u samom porijeklu riječi nalazi se onaj ukus od kojeg vam se sakupljaju usta. Osobe koje pripremaju turšiju radi trgovine ili je prodaju, u turskom jeziku se nazivaju turšuđu, to jeste turšijadžije. Najraniji zvanični dokument u kojem je utvrđeno da se spominje riječ turšuđu jeste opšti zakonik koji pripada Javuz Sultan Selimu iz 1512. do 1520. godine. Međutim, pravljenje turšije nije samo posao prodaje, to je ujedno i tradicija koja zahtijeva majstorstvo. Dobar majstor za turšiju zna izabrati najsvježije povrće i pravilno podesiti balans soli i sirćeta. Jer se pravi ukus turšije otkriva uz pravilnu fermentaciju i strpljenje. Danas u mnogim gradovima turske majstori za turšiju poznati po svojim posebnim receptima. Neko voli turšiju sa puno bijelog luka, neko ljutu. Krastavac, kupus, paprika, mrkva, cvekla i grah spadaju među povrće od kojih se turšija najčešće pravi. Jedna od stvari koja jelo turšije na ulici čini posebnim jeste i rasol. Ova kisela, slana i začinjena voda koja čeka unutar velikih staklenih tegli. Mnogo je oni koji kažu da čaša rasola, naročito u zimskim danima, čovjeka prosto vrati u život. Dok prolazite ispred uličnih tezgi sa turšijom u Istanbulu, Ankari ili Izmiru, često možete čuti sljedeće pitanje. Hoćete li ljutu ili ne ljutu? Dok se priprema čaša rasula, u nju se doda nekoliko komadića krastavca ili kupusa, a odozgo se požalji začini ljutom papričicom ili limunom. Eto ovaj jednostavan ali snažan ukus jedne od najomljenijih pića ulične kulture. Turšija nije samo specijalitet, već je ujedno i neizostavan pratilac jela. Uz čorbu od graha ide turšija od kupusa, uz rižu kornišoni, uz čufte turšija od paprika. Na turskim trpezama mjesto ovog kiselog ukusa uvijek je posebno. Možda je baš zbog toga turšija jedan od malih, ali moćnih heroja kako kulinarske kulture, tako i svakodnevnog života. Onaj oštar miris koji se proširi kada se otvori tegla turšije, hrskavi krastavac koji pukne među vašim zubima, a nakon toga popijena čaša rasola. Eto, to je jedan od najkiselijih, najhrskavijih i najnezaboravnijih uličnih ukusa. Turšija i rasol. Do slušanja. Turski ulični ukusi.

pričati samo o muzici, već i o ovom neverovatnom procesu koji se odvija u vašem mozgu. Vidimo se ponovo u sljedećoj epizodi emisije Tema dana. Do slušanja i ostanite uz muziku.

Dragi slušaoci, danas vam želimo predstaviti jedan veoma neobičan ukus. Mogli bismo reći da je to najkiseliji, najhrskaviji ukus sa ulica koji najviše budi apetit. U zimskim mjesecima kao dobar izvor probiotika jača vaš imunitet, dok ljeti, kada se konzumira hladan, osvježava. U našoj emisiji Turski ulični ukusi predstavljamo vam brza, ali isto tako ukusna jela ovih prostora. Danas na jelovniku je turšija i rasol. Turšija je metoda konzerviranja hrane koja u Anadoli je poznata već hiljadama godina. Priprema povrća za zimu fermentacijom u slanoj vodi ili sirćetu dio je turske kulinarske kulture koja se proteže od Srednje Azije do Anadolije. Međutim, to što je turšija postalo ukus koji se prodaje na ulici dešava se posebno u osmanskom periodu sa razvojem života u velikim gradovima. Naročito u 17. i 18. stoljeću postojanje esnafa turšijadžija u Istanbulu zabilježeno je u arhivskim dokumentima. To znači da se turšija više ne nalazi samo na policama u kućnim špajzovima, već na nju nailazimo i u čaršiji, na pijaci te na uličnim uglovima. Turši od kupusa, krastavaca, nedozrelih dinja, pripremane u čupovima. Kako uz esnafske restorane, tako i na tezgama uličnih prodavača. Zamislite samo, nalazite se na prometnoj Osmanskoj ulici. Na jednoj strani prodavač dževreka, a na drugoj prodavač šerbeta. A na uglu unutar velikih staklenih tegli, snježno-bijeli kupus, kornišoni, crvena cvekla. Eto, turšija je od tog dana dio ulične kulture. Riječ turšija u turskom jeziku dolazi iz perzijskog jezika. Na perzijskom jeziku torši znači ono što je kiselo. Vremenom u turskom jeziku poprima oblik turšu i poistovjećuje se sa kiselim ukusom. Dakle, čak i u samom porijeklu riječi nalazi se onaj ukus od kojeg vam se sakupljaju usta. Osobe koje pripremaju turšiju radi trgovine ili je prodaju, u turskom jeziku se nazivaju turšuđu, to jeste turšijadžije. Najraniji zvanični dokument u kojem je utvrđeno da se spominje riječ turšuđu jeste opšti zakonik koji pripada Javuz Sultan Selimu iz 1512. do 1520. godine. Međutim, pravljenje turšije nije samo posao prodaje, to je ujedno i tradicija koja zahtjeva majstorstvo. Dobar majstor za turšiju zna izabrati najsvježije povrće i pravilno podesiti balans soli i sirćeta. Jer se pravi ukus turšije otkriva uz pravilnu fermentaciju i strpljenje. Danas u mnogim gradovima turske majstori za turšiju poznati po svojim posebnim receptima. Neko voli turšiju sa puno bijelog luka, neko ljutu. Krastavac, kupus, paprika, mrkva, cvekla i grah spadaju među povrće od kojih se turšija najčešće pravi. Jedna od stvari koja jelo turšije na ulici čini posebnim jeste i rasol. Ova kisela, slana i začinjena voda koja čeka unutar velikih staklenih tegli. Mnogo je oni koji kažu da čaša rasola, naročito u zimskim danima, čovjeka prosto vrati u život. Dok prolazite ispred uličnih tezgi sa turšijom u Istanbulu, Ankari ili Izmiru, često možete čuti sljedeće pitanje. Hoćete li ljutu ili ne ljutu? Dok se priprema čaša rasula, u nju se doda nekoliko komadića krastavca ili kupusa, a odozgo se požalji začini ljutom papričicom ili limunom. Eto ovaj jednostavan ali snažan ukus jedne od najomljenijih pića ulične kulture. Turšija nije samo specijalitet, već je ujedno i neizostavan pratilac jela. Uz čorbu od graha ide turšija od kupusa, uz rižu kornišoni, uz čufte turšija od paprika. Na turskim trpezama mjesto ovog kiselog ukusa uvijek je posebno. Možda je baš zbog toga turšija jedan od malih, ali moćnih heroja kako kulinarske kulture, tako i svakodnevnog života. Onaj oštar miris koji se proširi kada se otvori tegla turšije, hrskavi krastavac koji pukne među vašim zubima, a nakon toga popijena čaša rasola. Eto, to je jedan od najkiselijih, najhrskavijih i najnezaboravnijih uličnih ukusa. Turšija i rasol. Do slušanja. Turski ulični.